anopense ye da trade ampa sese wa hwe enso ama de pachie na ebena da anopa sei so wa ma yeshia nti kobena ne abenafo ye mamu nyina echirin kwa asempa 94.7 fm suni all talk all day asetem dwumadi e na wasogoso a wuti meeti bako abapa nondu ho pepepe e wa hanu sei every summer ya kopem se premo obeto no ye ne etena na ye de wo me ye nyina yasetena mu nsem na ye de abrew nti toda bia ye ko honhomu toda bia ye ko honama ni ye rawa wadie nim ye rawa fiefiem ye hwa wo yade mu nsem so ene usika sem ene odada asetena na ye de abrew e wo yasetena dwumadi so wa sempa 94.7 fm e ka say wo live Ewa Sempa 94.7 FM Facebook page ni so. And I think so Nanaya Safu Facebook page. Yeah, Prophet Nanaya Safu Facebook page ni so. So, yeah, what life ewa ha. Me fan asye ma pa kwe si. Joel and Afinansi. And asofu fwa ya beboa na ye di jumedi ni bre u nyina mo. Asofu kwe kuya wa ha. Unyami ya kwa wa ha. Ni team ni nyina so ewa ha. Na busi ya meka u se ene. Ye nya ho ho kesi ye bi ufi ya. Onkaye hon. Yani yako fana ni yedena ba. Ene, yenya hohuwa kesiye bi, ewufia hanu musei. Yenya hohuwa bi.